0: Poslušajte priliku.
1: Serija tamburaških večerov širom gradišča sliši obaveznim priredbam tamburaških društav u ljetni mjeseci, a neki sastavi organiziraju uzato još i posebne evente, tako na primjer tamburica Celindov, kaj je jur pred nekolikimi ljeti počela prirediti tamburaški rastok u domaćem selu. Tamburica Celindov je i naš muzički gost današnjega izdanja naše emisije Poslušajte priliku. Angelika Reman-Mariel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Lep dober večer.

Poki dub, da jur kih 10 let nije rasto kauselu, se je tamborica odlučila, da će ljeti svenek organizirati jednodnevnu priredbu. Ljetošnji tamburaški rastok je bio 9. Celindovski tamburaši su se u 36. leti postojanja nabrali i zavježbali bogat repertoar jačak. Kod nas morate danas čuti izvatke ovija zbirke jačak tamburice Celindov. Nastavit ćemo naš program s tako rekuć hitom Celindov selo nam ti malo, koga su napisali Richard Bedenik i osnivač društva Stefan Kokošić.

Završit ćemo našu današnju emisiju s jačkom Ti majka krasna. Tu jačku je komponist Štefan Kokošić posvetio majki Božjoj Celjanskoj, ku čedu nata jedan opet poiskati brojni vjerniki pri tradicionalnom hrvatskom sodišću u Celju od petka do nedilje. Meni Angeliki Reman Marijel samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Imajte još lijep večer. S Bogom.